0: Кайтурмен.
1: Кулахны кисеп, косахны ямаш деген шуда. Күнләр хакыйкатан тәсдиқ атыды.
2: 90-нчы елларда туылган 3.6% кешенин инаватлык карызынын карары даим өтүп кетиди. Унун үстүгө карыз менен карыз кайтырылды. Улар хам истимал хавысын жыгалмайды, хам карыз кайтырышка курбы жетмейп атыды.
0: Бир күнү көзүмдү шундай ассамла, карыздарым бир акыл түгөп кеткен болсо, эмнени кайтадан башласам деп бекме арзу кылам.
3: Сиз кайтадан башласаңыз болду. Карыз менен карыз кайтырышты токтотуп, карызыңызды реттеп, карыз кайтырыш планын түзүп, идраки истимал адатын жетилдирүү. Сетип ала алайдыган эмнени күчүңүз болсун, сетип алышны рет кыла алган кескинликиңиз болсун.